Upravo smo čuli Harima Taharija i Volio bih da te ne volim. Ako govorimo o stanju na putevima, saobraća se uglavnom po suvim kolovozima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Obustava saobraćaja u petak 5.6. u terminu od 12 do 18 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana naravno očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Eto, budući da idu dani vikenda, moguće je da će danas zaista biti malo veća, odnosno pojačana frekvencija vozila, možda malo više od uobičajenog. Sve u svemu, ekipa Elma Gradija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Isto tako, prije svakog kretanja na put neophodno je da se informišemo o samom stanju na putevima. Onako, upoznati smo da je u toku, tokom jučerašnjeg, današnjeg i sutrašnjeg dana na teritoriji opštine Tivati summit EU Zapadni Balkan, tako da i tu važe neka posebna pravila saobraćaja, dakle neki posebni režimi konkretno za ova tri dana, a naravno tu su i standardno granični prelazi kojih ima dosta kada govorimo o našoj zemlji, ali eto, budući da na sajtu vlade postoje konkretno snimci koji idu uživo, onako lijepo bi bilo posjetiti upravo i taj sajt prije svakog kretanja na put. A eto, budući da dolazi još jedna nova turistička sezona, vjerujem da će zaista biti onako malo više frekventno nego inače. Sve u svemu, ukoliko se i desi da zapadnete u neku gužvu ili kolonu, pojačajte svoje radio prijemnike, jer Elma Gradio je zaista uvijek tu za vas, i to upravo sa onom najljepšom muzikom za ovih prostora. Za kraj ovog sata Bijelo dugme i veliki hit Bitanga i Princeza. Nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo u drugi sat. Ostani uz Elmag Radio.

Smo čuli grupu Funky G i numeru Ponovo. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, budući da smo upoznati da je u toku summit na teritoriji opštine Tivac, summit Evropske unije, Zapadni Balkan, tako da važe, onako da kažem, izmijenjene neke, što se tiče jeli dionica puta, izmijenjeni režim saobraćaja. Dakle, na pojedinim magistralnim i lokalnim putevima će počev naravno od 4.6. a završno sa 6.6. tekuće godine doći do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila, i to konkretno za današnji dan, petak 5. i 6. dakle od graničnog prelaza aerodrom Podgorica, obilaznicom preko mosta Luča do Cetinje u periodu od 8.30 do 19 časova. Na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 časova, na putnom pravcu od bulevara Jaz do Tivta u periodu od 8 do 20 časova. Kada govorimo o jutrašnjem danu, odnosno o suboti 6. junu, dakle od graničnog prelaza aerodrom Podgorica, obilaznicom preko mosta Luča do Cetinje u periodu od 14 do 17 časova, kada govorimo o putnom pravcu Budva Kotor Tivat u periodu od 13 do 16 časova. Kada je u pitanju pomorski saobraćaj, od 3.3. od 00 časova do 5.6. do 21 čas obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje vozila iz Marine Porto Montenegro. Pomorski saobraćaj biće ograničen i na širem području akvatorijuma oko štićenog područja. Kada govorimo o aerodromu Podgorica, dakle s obzirom na to da će u petak 5. juna, odnosno danas, biti zabranjen pristup aerodromu Podgorica između 9.30 i 11 sati, iz aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9.30. Kada govorimo o aerodromu Tivat, dakle imajući u vidu da će u petak 5. juna pristup aerodromu Tivat iz pravca Tivta biti zabranjen od 8.30 ujutru do večernjih sati, iz aerodroma su pozvali sve putnike koji s jutra imaju odlazne letove tokom dana da budu na aerodromu najkasnije do 8.30. Sa druge strane, put iz pravca Budve i Kotora ka aerodromu Tivat zatvara se tek oko 13 sati, pa iz aerodroma pozivaju putnike koji imaju let nakon tog perioda da budu na aerodromu najkasnije do 13 sati. Eto nekoliko korisnih servisnih informacija za sve naše drage slušaoce putnike. Naravno, želimo vam srećan put i želimo vam puno strpljenja. Svakako da je onako pojačana frekvencija tokom dana, eto, budući da smo negdje već u onoj prvoj polovini juna mjeseca, vjerujem da se polako osjeća i neka malo zahuktavanje pred još jednu turističku sezonu, ali eto, tu su i neki, onako da kažemo, očekivano neočekivani događaj koji mogu doprinijeti da se onako saobraćaj možda malo izmijeni, uzburka, ali sve u svemu, uz malo strpljenja, vjerujem da se uvijek stigne od tačke A do tačke B, a ono što je najvažnije jeste da se stigne bezbjedno i u dobroj energiji. A ono što je sigurno jeste da upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija vlada i tekako dobra energija i sluša se ona najljepša muzika sa ovih prostora. Polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja, konkretno drugi sat, i to upravo uz Vanu i numeru U tebi. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih i nakon toga ulazimo u još jedan sat našeg druženja. Ostani uz Elmag.

U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je, da podsjetimo, jučer doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore. Sport. Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu

0: Pogledaj sat, 16:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: U nastavku ćemo pričati malo o sportu. Naime, pojedinačno prvenstvo Crne Gore u atletici u seniorskoj konkurenciji biće održano za vikend u Baru, saopšteno iz Atletskog saveza. Šampionat 72. po redu tokom dva takmičarska dana na stadionu Topolica okupit će više od 80 atletičara iz 14 rogorskih klubova, nastupit će dva takmičara iz Albanije. Za medalje borit će se u 19 disciplina u obje konkurencije. Oba takmičarska dana počeće u 17 sati. Najavljeno je da će nastupiti crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković, koja je u srijedu na mitingu u Atini popravila crnogorski rekord u skoku u vis. Saopšteno je da će se osim Vuković takmičiti i ostali osvajači medalja sa prvenstva malih zemalja Evrope u Monaku, Marija Bogavac, Amir Papazi, Tomaš Đurović. Nastupit će i dugogodišnji reprezentativac Dragan Pešić, koji se vratio sa studija iz Sjedinjenih Američkih Država. Organizator je saopštio da će takmičenje u bacanju koplje u obje konkurencije biti organizovana u kasarni u Danilovgradu u nedelju u 17 sati. Eto, toliko o sportu. Lijepo sportsko takmičenje za dane vikenda. Ko voli atletiku, sigurni smo i sport da neće preskočiti, a da one isprate. Mi se vraćamo muzici u nastavku. Hit iz 90-ih, tačnije negdje 95. godine, kada je Dino Merlin izdao ovaj album. Iz tog albuma Maltene su sve pjesme bile hitovi, a i ova koju ćete čuti u nastavku.

malo se bavimo i tim muzičkim kalendarom. Naime, na današnji dan 1955. godine rođen je Aki Rahimovski, pjevač rock sastava Parni Valjak. Kao tineđer je bio član nekoliko sastava Vakum, zatim Krna Vraća i Tor, sa kojim je nastupio na festivalu u Zagrebu još davne 1975. godine. Iste godine upoznaje gitaristu i kompozitora Huseina Hasan Efendiće Husa i Juricu Pađenu u sradnji sa menadžerom Vladimirom Miheljenkom. Mihom osnivaju grupu Parni Valjak, koja je zaista iznjedrila veliki, veliki broj hitova koji se i dan danas slušaju. Mi se vraćamo muzici, Leo, boljeg nego ja, a uskoro i Shazam Band.

0: Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Danas se bavimo Guinnessovom knjigom rekorda, pa ćemo se podsjetiti, odnosno naučiti nešto novo o istima. E sad, kada govorimo o životinjskim šampionima, kažu neviđen susret. Nedavno su se prvi put uživo sreli najveći i najmanji pas na svijetu. Doga Reggie, visoko oko 1 metar, i Chihuahua Perla, visoka svega 9,14 cm, i odmah postali najbolji drugari. Ovo zvuči čudno, ali je tako. Magareće uši, magarac Bambu iz Velike Britanije ponosi vlasnik najdužih ušiju na svijetu, koje mjere čak 35 cm. A onda prase na skejtu, prase Norbert iz Ilionisa prešla je 10 metara vozeći skateboard za samo 11,32 sekunde. A onda prelazimo na neke ljudske supermoći i građevine. Ljudski kalkulator, dakle dječak Arijan Šukla iz Indije, uspio je da u glavi sabere 100 četvorocifrenih brojeva za nevjerovatnih 30,9 sekundi, brže nego što iko može da ih utipka u Digitron. I ovo je zaista dar koji je nesvakidašnji. A onda u Filipinima postoji hotel Kokoška, koji je zvanično najveća zgrada na svijetu u obliku kokoške, visoka skoro 35 metara. Najduže lično ime, Lawrence Watkins iz Australije drži rekord za najduže zvanično registrovano ime, koje sadrži čak 2253 riječi proteže se na 7 stranica dokumenata. Evo je zaista previše, što naravno ne znači da neće neko nadmašiti ovaj

ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: Dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

vrhunska pevačica, jedna od najboljih u regionu, pa i šire. Nina Badrić večeras sa pesmom nazvanom Cipele. U emisiji Dodir noći koju nastavljamo uz Ženu nad ženama, pesmu u kojoj ćete se mnoge prepoznati.

0: Radio. Slušaj nas i online. Elmak.me.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i